0: ゼロ、ジャパンメアトリートレイツ
1: ーターキシファイスローターン、レフティリング2、フォースロー
2: レフティリング2、フォースロー、ターキシファイスロー
1: Star J605, fly heading 200, vector 2, final approach goes, maintain 7000.
3: Fly heading 200, descend maintain 7000, Star J605.

0: 東京コンチロジニア201ダイレクトリープステップスライレベル150ナオペスプライレベル153
1: 201東京アプローチエクスペクトアイルスヤンキーランウェイはプレスアプローチケネッツ297ライナー4インフォメーションリマ
0: アイルスヤンキー16レプトアプローチケネッツ297ライナー4インフォメーションリマジニア201
1: エアロハンゴク3974マイルズフォーバーリーさんレフトヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイマスクレフトアプローチ
2: レフトヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチランゴク392
1: GA201 クリアードビアスワンプゴルフアライバルメインテインフライトレベル150
0: クリアードスワンプゴルフアライバルメインテインフライトレベル150

0: 東京アプローチ APC 348アクセプトレフトターン。
1: APC 348ラジャーさん、レフトヘディング330。
0: レフト330 APC
1: 348。Epsilon 112さん、ライトヘディング200。
2: Right heading 200, Epsilon 112.

0: エアビーティー34H コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202AP34H
0: アップさん112ターンライトヘディング300
2: ライトヘディング300横田もらってます。

0: アトラス05東京アプローチ。成田 QNH 2994クライム&メインテイン7000。
1: クライム&メインテイン7000
0: KLM861 コンタクト東京レーダー 120.2
2: 120.2 KLM861 バイバイ。
0: グレイ。GR221 リセナーのメインテイン1000。
3: リセナ
0: ーの
3: メインテイン1000。
0: リベリア0281リチウムノーマルスピード。
3: ノーマルスピード、リベリア0281。

0: 今夜的德万迪先生的每天来那早上。
1: 今天每天来那早上，今天是什么？
0: エアカント本湾ワンナイナーリクリアードディレクトビーナス27メインテインフライトレベル150
1: 在メインテインフライトレベル150スーズディレクトビーナスメインテインフライトレベル
0: JR221 コンタクト東京レーダー120.2
1: レーダー120.2ジュニアスーツは、
0: okay.

0: 東京アプローチオレンジライナー 3HDD284 受験日記240ウィズリマ。
1: オレンジライナー 338 東京アプローチ expect runway 16 Lima is closed and expect VOR runway 16 right approach。
0: じゃあ通称 VOR 16 Romeo オレンジライナー 338
1: Iberia 0281, turn right, heading 180.
2: Fly heading 180, Iberia 0281.
1: Orange Line 328, Serbia, Lutas, Golf Harbor, descendment temp from 150.
0: Lutas, Golf Harbor, descend 150, Orange Line 328, and... すいません、160レストはどれくらいで回復しそうかわかりますか？
1: Orange Line 328, 少々お待ちください。オレンジライナー338ランウェイ16レフト5分以内にオープンの予定です。リバイスライナー16リマーエクスペクターレスヤンキーライン16レフトアップロード。
0: じゃあルーサースゴールハイレスエクスペクターレスヤンキー16レフトオーニャーナー38

0: エア関東方ワンワンナイナー、コンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツー。
1: ワンツーゼロツー、アカタフォーワンワンナナ。
0: セブエア506、ターンレフトヘディング340。
2: レフトヘディング340、セブ506、ターン

0: 今日これ T シャで601、Flyway 150 with information Mike。
1: イースタージェット601、東京アプローチ、ランウェイ16、クリアドビア、スワンプ、ゴルフアライバル、メインテインフライトレベル150。
0: クリア、ILS。イースタージェット ILS、ヤンキー、ランニー16、レッツ、スワンプ、ゴルフアライバル、イースタージェット601。

0: 右京ポルシー3番の8番タワー、ワンワンヘイ、ヘイマルプリファイ。
1: オプルシー3番、601、イサブシュロコライジョ。
0: エサード601、ワンタクト、ワンアワー、ワンワンヘイ、ヘイマルプリファイ。
1: オモン、エイ、デシモル35、イサード601。
0: エアソール705、ディスタメイティ、ワンタウザン800。
2: ディスタメイティ、ワンタウザン800、エアソール705。
0: エアソール705、リリースペース1700。
2: リリースピード170の出場705。
0: エアソール705、レフトフリング220。
2: レフトレディング220、エアソール705。
3: Tucker Comfort, good morning. Mark at the 200, 155 or 23 hills. Continue flight about 240 by Mama. Information mine.
0: Mark at 200, Tucker approach. Number 16, electo. Expect Iris Yankee, number 16, electo approach. Here, Rusas golf arrival.
3: Rusas golf arrival, Iris Yankee, runway 16 left. Mark at the 200.
1: Maintain flight level 150 to the 866.
0: Air Sol 705, car listening 1900,
2: clear
0: the Hoyt Yankee, runway 16 left approach.
2: Left runway 1900, clear the Iris Yankee, runway 16 left approach, Air Sol 705.
0: Westbound Global 212, Eastern
4: maintain
0: 3000.
4: Maintain 3000, let's go with 2.
0: オレンジライナー440、オリンピアディレクトブース。
5: ルカイダークブース、ボランティアの440。

0: オレンジライナー方法0、5マイルズのバーディー、ターンレフトヘディング190、クリアドフォーアイルス、ヤンキーランウェイ16です、アプローチ。
1: ターンレフトヘディング190、クリアドフォーアイルス、ヤンキーランウェイ16です、アプローチ、オレンジライナー方法0。
0: アシアナ102、ターンライトヘクション、ターンレフトヘディング270。
1: レフトヘディング270、アシアナ102。
0: エアピーチ568フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコースディセンドのメインティーン9000
1: ヘリング190 9000エアピーチ568

0: 東京プロトリスターラー102リビングフライルボー214ディセンド150バイグリップインフォメーションマイク。
1: ウェンズライナー102東京アプローチランウェイ1です。クリアードビアスワンプゴルフアライバルディセンド2リッツライトレベル150バイグリップ。
0: ランウェイ16ですとクリアードビアスワンプゴルフアライバルメインチェーンフライドボー150バイグリップウェンズライナー102
1: アシアナ1023レフトヘディング230ディセンドのメインチェーン2800
2: レフトヘディング230ディセン2800アシアナ102シュポ
1: マートキャット200ディセンドのメインチェーン3000
3: ディセンドのメインチェーン3000スパーカード200
2: アプローチアシアナ102シュポコンフォームディセン2800
1: アシアナ102アハームディセンドのメインチェーン2800
2: 2800アシアナ102シュポ
1: アシアナ1023レフヘディング1970クリアード4アイプロジェクションクリアード4 VOR ランウェイ16ライトアプローチメンティン2800アンティルテナス
2: レフヘディング1070メンティン2800 VOR クリアード VOR 16ライト2800アンティン10マイアシアナ1020アンティルテナアシアナ1020
1: RPC 5683ライトヘディング300ディセンドのメインチェーン6000
3: ライトヘディング300 6000 RPC 568

0: Wildcat 202, left heading 280.
1: アシアナ102、コンタクト成田タワー1マイル2。
0: あ、オレンジツアーアシアナ102、一緒か。Thank you.
1: Good day.

0: オレンジライナー102、ディセンダーのメインテイン
1: 11000。ディセンダーメインテイン11000、オレンジライナー102。
0: スマートキャット200、サンレフトヘディング220、ディセンダーのメインテイン1800。
2: レフトヘディング220、ディセンダーメインテイン1800、スマートキャット200。
0: スマートキャット200、5マイルズのバーディー、サンレフトヘディング190、クリアドフォアアイリスヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ。
2: サンレフトヘディング190、クリアアイリスヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ、マーケット200。

0: オレンジライナー102、ターンレフトヘディング220、ディセナのメインテイン1800です。
1: ヘディング220、ディセナ1800、オレンジライナー102。
2: ヘディング180、インターセプトローカライザー16レフト、オレンジライナー102。
3: 東京プロジョン日本179フライトビル150インテンションノーベンバー。
2: モニコン179東京レーダーリクリアロディレクトジェミーランウェイ16レフト。
3: ディレクトジェミニーランウェイ16レフト日本179。
2: オールステーション東京アプローチ成田県129992インフォメーションノーベンバー。オレンジライナー102ファイマーションバーディークエルファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: クエルファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー102。
2: ニ
3: ッポン179、ディセンアパイロットディスクレッション、メインテイン11000。ディセンアパイロットディスクレッション、
2: メインテイン11000、ニッポン179。オレンジライナー102、リクエストスポット
1: ウィン。ウィンドアウト1900、アット100。
2: センキュー、オレンジライナー102、コンタクトタワー、101.5-35。
1: 103、オレンジライナー102、グレイ。

0: FA352
1: リデュース P230
0: 乗ってオレ。
1: リデュース P230 乗って
0: オレ FA352。1379リデュース P230 コレクション実践のビアスター210000。
1: Clear 2-3-0 knots, clear again,
0: RAS LGO 1-3-7-9. Engine 1379, descend to Viasta 210,000, comply with Copan restriction.
1: Descend Viasta to 10,000, comply with Copan restriction, LGO 1-3-7-9.
0: Engine 1379, comply with Copan restriction.
1: Comply with Copan restriction. Rejection, LGR 1-3-7-9.

0: 東京アプローチオレンジライナー104 Leaving flight level 197 10 to reach 150 by Griffith Oscar。
1: オレンジライナー104、東京アプローチランウェイ16、レフトクリア BS12 ゴルフ、アライバーをクロスグリーパーツ、フライトベル150。
0: ランウェイ16、レフトクリア、スワンプ、ゴルフ、アライバー、クロスグリーパーツ、フライトベル150、オレンジライナー104。

0: GC21, increase rate of descent until passing 8000.
1: Increase rate of descent until passing 8000, GP21.
0: GP21, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, GP21 です。
0: JSWING 858, contact Tokyo radar 120.2。
2: 120.2, JSWING 858。
0: EVA 1S4 トラプローチランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ TRB アルータスゴルスアライバーディセナのメインテンサーレボー150
3: ディセンサーレボー150クリアルータスゴルスアライバーランウェイエクスペクターランウェイ16レスランウェイ16レスヤンキーアプローチが184
0: 青日本 S421 コンタクト東京レーダー120.2
4: レーダー120.2は日本 S421
0: オレンジライナー602コンタクト東京レーダー120.2
5: 120.2オレンジライナー602
0: デイスプリング S58 リシドンエアサール701ディセンドバイアスタート9000
6: ディセンバイアスター9000順の予想701

0: パラタイヤ501、ディサラのメインテン、ワンワンターさん。
1: ディセンディングオノタジョンパラタイヤ501。
0: エアサール701、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、東京レーダー、エアサール701。

0: Okay, approach Hunter 439er, descending Kuala 150 on the Tukul Red.
1: Final 439er, Tokyo approach, expect that is Yankee, runway 16 left approach, clear the S1 to Golf arrival.
0: LS Yankee, runway 16 Lima arrival, climb Golf arrival, Hunter 439er.
1: Final 439er, cross grid at flight level 150.
0: Cross grid at flight level 150, Hunter 439er.
1: スマートキャッチ80、リセンチュリー10000バイコペン、キャンセル、スピードリセッション。
2: リセン10000バイコペン、キャンセル、スピードリセッション、3K280。
1: フィリップ41、リデュース EQ、210ノ
3: ート。210ノート、セルビン
1: 428。UPH546、リデュース EQ、230ノ
4: ート。リデュースピード、230ノート、UPH546。
1: オレンジライナー500、リセンチュリー10000バイコペン、キャンセル、スピードリセッション。
5: リセンチュリー10000バイコペン、キャンセル、スピードリセッション、オレンジライナー500。
1: フィリピン48、フライヘリング320、ベクター2、ファイナルプロスコース、17メインテン、6000。
3: リセン6000、ヘリング320、フィリピン428。
1: Final 439, Disneyland Main Stage 11000, Narita Kelly,
0: 29988. This is 11000, Kelly, 29988, Final 439.
1: Philippine 428, contact Tokyo Radar, 120, Mission 2.
3: 1202, good day, Philippine 428.
1: Good day.UPH 546, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10000.
4: Expecting 340, maintain 10000, UPH 546.

0: Bravo Flight 00, Fly Heading 360, Victor 2, Final Account for Maintain 10,000.
1: Heading 360, Maintain 10,000, Starwalker 800.
0: Channel 523, Declare Direct to Boost, Mission 10,000 by Boost.
2: 第三名是 10,000, 说是 Venus 10, 好。这个是 Boss Bar Oscar Tango Hotel 啊，底层的 One Zero Pound， 下面是 Five Five Three。
0: 下面是 Five Three Three Pound Direct Boost Century One Zero Pound Five Boost。
2: 底层 One Zero Pound Five Boost， 下面是 Five Three Three 到 Delta Four。
0: Orange Liner Five Zero Zero Release Into One Nine Zero Nine。
3: Speed 190 knots, orange line 500.
0: Starwalk 800, turn left heading 340, descend and maintain 6,000.
1: Left heading 340, descend and maintain 6,000, Starwalker 800.
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: レーダー120デシマル2、オレンジライナー500、グレイ。
4: 東京ポリシーセジュエア1103、クロスクリックアルベオン50、インフォメーションシエラ。
0: セジュエア1103、東京ブラウン、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアップラウン、クリアルビア、スワンプ、ゴルフアルバー。
4: Inspector IDC Yankee Runway 16 left approach, clear the south goal for level 2J1103.

0: Morning, 11091, passing level 174, descending level 154, good evening.
1: Hello, the gentleman of Anta, get down to the money. Expect that as Yankee, number 16, to the southbound. Clear of yes, 1 to go to Paraiba.
0: Yankee 167, and confirm swamp golf arrival.
1: Hello, the gentleman of Anta, clear of yes, 1 to go to Paraiba.
0: Second for Lazio 91.
1: エドルザルメイラはクリアのビア、スワンプ、ゴルフ、アライバ
0: ー。スワンプ、ゴルフ、アライバー、Thank you, ラジオ91。
1: レジオ1153、ランライトヘリング1900。
2: ライトヘリング1900、レジオ1153。

0: オレンジライナー6ポートロウィークリエイダレクトブース、ディセントリーチ1000バイブース。
1: はい、ディレクトブース、ディセント1000バイブース、オレンジライナー6ポートロウ。
0: アタリエスライターン、ライテニング210、ディセントメインテン6000。
2: Right heading 210, descend 6000 feet, continue to right.

0: モンゴリア5トラバンターンライテリング200リデュース121ノット。
1: Right in 220, reduce 210 knots, Mongolian 501.
0: Mongolian 501, heading 200.
1: Heading 200, Mongolian 501.
0: Air China 929, re-clear direct Venus, stand maintain flight level 150.
2: Redirect to Venus, you send flight level 150, China 929.
0: シーガリアン259コンタクト東京コントロール125デシマル9
3: 159-0-259
0: EVA 198 turn left heading 340
4: Left heading 340 1-1 heading
0: Mongolia 501 turn right heading 240 descend maintain 6000
1: Right heading 240 descend maintain 6000 Mongolia 501
0: ジャーマンカーゴ548リクリアダイレクトブース

0: ジャーマンカーゴ548、コンダクト東京レーダー、120レスポンス。ジャーマンカーゴ548、コンダクト東京レーダー、120レスポンス。
1: 1202、ジャーマンカーゴ548、グッバイ。
0: レイ。ユナイテッド7、コンダクト東京レーダー、120レスポンス。
2: 120-2、ユナイテッド7、グッバイ。
0: レイ。

0: オーリンソン820リフレージュベストコペン。
1: ゴーダイレクトコペン、オーリンソン820。
0: エアジャパン809リフレージュベストビーナー。
2: Direct to Venus, Edmund and Joseph.

0: 大日本 820, 今度東京レーダー 120.2
1: 1202, 大日本 820。
0: エアジャパン802
2: GTCQ 230 239 JHK 902
3: 東京管制ファン26カファンスから引き継がれます。
0: 管制ファン26カファン、
3: エアジャパン206
0: エアジャパン802フライヘリング330エアジャパン2ファンアドポーズコール
2: Heading 330, Air Japan 802.
0: Air Japan 802, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Radar 120, decimal 2, Air Japan 802.

0: 東京アプローチレトルファー 1-2-3 パパーインフォメーションユニフォーム年齢ディクターさんレトルファー 1-2-3 パパー東京アプローチエクスペクトンヤルシーヤンキーランウェイ 1-6 レフトアプローチ成田 QNH-2-9-8-4 2-9-8-4 エクスペクトンヤルシーヤンキーランウェイ 1-6 レフトアプローチレトルファー 1-2-3 パパーレトルファー 1-2-3 パパースライヘリング 070セクター中パーナルフォースフォース maintain 6000070ベクターズファイナルアプローチコール1-6-1-2-6 コンタクト東京レーダー 1-0-1-2
1: 1-0-1-2 カーセー526

0: Flight Approach to Range China 112 Leaving Flight Bill 205 Descending 150 Link Information Center
1: Orange China 112 Tokyo Approach Expect on Yankee Approach Runway 16 Left Approach Clear Bias 1 Golf Arrival Station Please Flight Level 150 by Good
0: ワンファイゼロバイグーリップ、ピアビア、スワップ、ゴルフ、アライバル、コンファーム、セクト、アイレス、ヤンキー、バックステット。
1: オレンジャーナ、ワンワンツー、アファーム。
0: じゃあ、ヤンキー、バックステット、オレンジャーナ、ワンワンツー。
1: ユナイテッド33、コンタクト、東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
2: ワンツーゼロ、デシマルツー、ユナイテッド33、グッド。
1: オレンジアイナー112コンタクト東京レーダー120デシマル2
0: 東京レーダー120東京レーダー112グレイ
1: グレイ

0: 山川 SC クリアルバイアルータンゴールフアライバーをリクリアディレクトビーナ
1: あーダレ、ソーリークリアルータンゴールフアライバーダレビーナ山川 SC
0: 山川 SC 水車のメインテンフライトラバー160
1: 山川レベル160山川 862 Request cancel speed restriction Bean arrival
0: 山川 862 cancel copen all restrictions
1: cancel all restrictions 山川 862

0: Okay, approach the Panel 55, leaving runway left around 50, descend via start to 8000.
1: Japan 55, Tokyo approach, Russia. American 61, December maintain.
2: December
1: maintain, Delta 1, 0000. Okay, 02, flying heading 350, vector to Gemini, and reduce speed to 2301.
2: Heading 350 and C230, Stalker 802.
0: This approach on the phone, 4994, mate.
1: ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2、ミッションナンバー2
3: 7000.
4: Heading 320, descend 7000, only Palm 183.
3: 4480,
5: 50, descend runway 9000. Maintain 9000, only Palm 183.
1: Japan 55, require extra Casio, descend normal maintain 6000.
0: Direct to Casio, descend maintain 6000, Japan 55.
1: American 61, contact Tokyo Weather 120.G.
6: 120.2, American 61.
3: 4483, descend normal maintain 6000.
1: APT 528, descend to reach
0: 10,000
1: by Copen and cross Copen,
0: 120, speed 2300 knots. Copen 10,000,
3: speed
5: 2300 knots, APT 528. 4560, speed 2300 knots, open at 6.
3: Oricon 183,
4: down right heading 2900. Right to 2900, Oricon 183.

0: ジャパネート02コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 1202ジャパネート02
0: フィナルレーティーとエンターライテリング360コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 360120デシモ2ユナイテッド837
0: オーリーポイント16ビリースピード230の地点リトラルメインテン13ダーザン夜間の5コンタクト東京プロ124デシャルト
1: ジャパネット2番0ジャパン
0: オリコン2154ビリュースピード
1: 210ノットオリコン836
3: 東京プロジェクト5オーディオンの
0: 2540エアカナ5東京プロジェクト
4: 610の11アバートがキャンセルです
0: はい、了解です。グレーターベイ320、ビリュースピード250ノット。
1: 250ノット、フレンク A320。

0: APC356 Blue Zero 23ドラゴン。
1: GSP 230ノット APC356。
0: キャセイ564 Blue Zero 210ノット。
2: 210ノットキャレイ504。
0: エリアロ800、キャンセル報道インスペクション。プロシードピア、ラストルーティンクリア。
3: Cancel holding, confirm the position at Etihad 800.
0: Area 800, now meet your direct of Flair, then clear by ya, Swamp November arrival.
3: Swamp November arrival, cancel the holding at Etihad 800.
0: Belojet 934, Virus Zero 21, Virus Zero 230 North.
2: You speed 230 North, 10934.
0: オーニポン218ビリューシード23ドラゴン
2: ビリューシード23ドラゴン2178
0: エリアロイド00コンタクト東京レーダー120デシモ2
3: 1202バイバイ800ありがとう
0: バイバイキャセイ504コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 1202キャレイ504
0: エアピーシー356ビリューシード21ドラゴン
1: ビリューシード210のエアピーシー356
0: ベルジェス934ビリューシード210ノットコンタクト東京ベイダー120デシモ2
2: USB 210ノット120デシモ2 1934バイ
0: バイ AirPG 626ディセントリーチ10000バイコペン
4: ディセントリーチ10000バイコペン AirPG 626
0: オーニコン218ビリューシード210ノット
5: 東京プロジャパンエア7 passing 16000 matrix position 163 descending 150 we have Yankee
6: Japan Air 17 Tokyo approach expect as Yankee runway 16 left approach to get to top for the flight
7: Japan Air 17 Yankee runway 16
8: left approach now commence a hold andClear via Fox Circle.
9: Japan Air 7-0 to leaving flight
6: of 1-6-4-0
8: Okay, two time hold expected at the Fox Global Arrival.
6: Japan Air
9: 1-6-4-0
10: Alaska 823.
0: APG 35

0: ダブルトランスミッションファーストジャパネア17コンファーム。ジャパネア712リビューコンビ。
1: ジャパネア17東京アプローチラザー。

0: 24181 before make that 1 3 5 9 stroke left 4 up below
1: 1 3 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 オリントン232スタートホールドオーバープレイヤーアット132000。

0: 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11. オレンジライナー334、ウィリスキー ROW2 500の。
1: オイコン232、コンタクト、東京アプローチ124デシマル4は。
2: 東京アプローチ124デシマル4、日本23。
0: ウィリスキー11、ターナーケーリング140。
3: 東京アプローチ140、
2: 東京フォン、
0: 東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東
3: 京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東
0: 京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東京フォン、東ブリネス11、リセラルメンテン、11000。
4: リセラルメンテン、11000、クレーナー、7-0。
0: ブリネス11、コンタクト状況レーダー。ブリネス11、ターライトリング、160、コンタクト状況レーダー、120、デシモー2。
4: ライトに160、レーダー、120、クレーナー、7-0。
0: タイ626、コンタクト状況レーダー、120、デシモー2。
5: 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0 Request for white one, overstock 1-2 Italian, that hold.
0: This is a question.
5: Report white one, overstock 1-2 Italian, start holding.
1: Tokyo approach to production stage 1105, approach 3, flyby 150, Zulu.
0: This is 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-5, 1-1-0-
6: Canada
7: Niner, contact Hotel Charlotte, 124,
6: Decimal 4.
7: 124, Canada Niner.So it's approach Air Canada Niner, 1,000 established in Seoul, 2-4.
8: Tokyo approach is just saying 452. How about the Copen speed restriction?
6: That's cancelled.
8: Copen speed restriction cancelled, just saying 452.
7: Tokyo approach, transfer 050, flight 240, Mitsuru.
6: Japan transfer 050, Tokyo approach, expect direct Yankee, runway 16, left approach, 2450, return again from direct
7: approach. 050, expect direct Yankee, runway 16, left approach,
2: 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450, 2450,
7: 1-3000, station 1105.
6: Bridge 334, Bridge
2: 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,

0: 接下来往左边的送零点来到道卡，左飞呀来到道卡。
1: 第三班车来到道上，快飞呀来到道上，你这是一百几台
0: ？Expect 个四三头。
1: 啊，这个台？
0: 四台。
2: 東京レーダー1202、オリポン232。
3: オリレーダー334、リリースリクス
4: 307。リリース230、ノンサーナー334。

0: 堀電車334東京ウェーダー120デスモーシュ
1: ー1202アルファナ334
0: エアカズナナイナー東京ウェーダー120デスモーシュー
2: 120デスモーシューアルファナナイナ
0: ーオーリポン181ベンゼルメイテイン120ダガン
3: ディセルメイテイン120ダガンポン1

0: Orange Line 632, Disarmament 10-1-3000.
1: 1-3000, Orange Line 632.
0: All Nippon 930, Disarmament 10-4-1-5-0.
2: Disarmament 10-4-1-5-0, Nippon 930.
0: キャスターネル、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 120デシマル2、フォーライダー、キャスターノーナ。
0: エアピー360、リリュースイトゥ、230ノ
4: ー。ナウ、210ノー、エアピー360。
0: エアピー360、ロジャー、メインテン210ノー、スタンバイですね。
4: As I mentioned, 210 North and standing by low IRP 360.
0: WR 5053, report access to left down.
4: We'll report when ready for left turn to 5055.
5: Tokyo Approach, Orange Liner 624, descending to flight level 240. Request left turn heading 040, another 50 miles. Now speed 250.
0: Orange Liner 624 Tokyo Approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach. And due to traffic flow, do you accept all right turn heading 090?
5: Unable Orange Liner 624.
0: Orange Liner 624, roger. Front heading 040, vector defined approach course, runway 16 left. Report accept all right turn.
5: 040, report accept all right turn, Orange Liner 624.
0: And runway 16 left.
5: ナベ1、スレッドオレンジライナー、624。
1: アプローチ、オレンジライナー、632、クリアウェザー。
0: オレンジライナー、632、ロジャー、ディサーメンテン、100,000。
1: 100,000、オレンジライナー、632。
4: セブ5056、レディポール、ラプトリン。
0: セブ5056、カンレフィリング、010。
4: Left heading 010, Cebu 5056.

0: 我立方内的水道第三面对王水道的
1: 这面对王水道的我立方内的水道
0: 接下去方位接下来比下下一下的
1: 接下来下一下
0: オレンジライナー694、How many miles do you need? ヘリング040。
2: リクエスト30マイルス、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー624、ロジャ
2: ー。オレンジライナー624、スピード230ノース。
0: オレンジライナー624、コピー。Fair fighter 56 and left heading 350.
3: Left heading 350, 0250, 56.

0: Zero.
1: China Post 2-7-9 on standby. Dynasty 126 on left heading 340. Contact 状況レーダー 120, decimal 2.
0: 11-340, 120, decimal 2, Dynasty 126, connect.
1: Bye. China Post 2-7-9 on, how many miles do you need heading 220?
0: 220, about 25 miles.
1: China Post 2-7-9, Roger. Standby for coordination, now flight heading 200.
0: Thank you, 200. Weather ahead of us.
1: China Post 2-7-9, flight heading 220 now.
0: 220, come back.
1: SA450 ビルスピード230のスプライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコール。
2: はい、ロジェス230のヘリング010 SA450。

0: クレーバーやデータスゴルフレーバーです。サレスヤンキーラーメン16レフトアプローチ。ジェナイナー7、8、レッシャーナー、ボートラフォー。
1: ジェジャン107、ドキャプロス、ゴーヘッ
2: ド。ジェジャン107、ディタレッシュ、5キロバイクリーダー、フェッシング164、リフォクス。
1: ジェジャン107、ドキャプロス、ラーメン16です。クリアルバイヤー、スワンプ、ゴルフアライド。
2: クレーバー、サンプ、ゴルフ、16レッシュ、ジェジャン107。
1: キャッチェ450、ターレステリング350、コンタクト東京レーダー120、デシモ10。
0: アジェリ350、1202、キャッチェ450。
2: アパッチェ107、ヘディング220、ロールチェック。
1: ジェジャン107、ファミリーマイ12、ヘディング220。
2: アバウト0マイ10、107。
1: ジェジャン107、ラジャー、スタンバイフォーコーディネーション、プリ
2: ー。スタンディングバイ10、107。
1: マレーシアンスレンズロー、ウィークアルベクト、ウィーナース、イスラルメンテンフラレボー、150。
3: マレーシアンスレンズロー、レベル150、マレーシアン70。
1: ジェジャン107、ナンフラーヘディング220、ビルスピード230のスピード。
2: ヘディング220、スピード230、ジェジュール107。
1: ジェジャー107、リテラルメンテン、120ターン。
2: リテラルメンテン、120,000、ジェジュー107。
1: アパン。オレンジライア504、アフターパッシングママス、リテラルメンテン、フラレボー、150。
4: アフターパッシングママス、リテラルメンテン、150、オーケー、404。
1: ジェジャー107、リテラルメンテン、110。
2: リテラルメンテン、110、ジェジュー、107。

0: デジャー110トレインコンタクト東京レーダー120デシモー2
1: 東京レーダー120デシモー2デジャー110セデ
0: マレーシアン70リテラルメインテン10000リテ
2: ラルメインテン10000マレーシアン70
0: オレンジラインの504BTR ベクトヴィーナ
2: スベクトヴィーナスオレンジラインの504

0: マレーシアン70クロス、ツースアフタービロー、ワンツーターバ
1: ー。制限マレーシアン70。
0: スタジアムマレーシアン70、リジュラルメインチェーン、ワンゼロターさん、クロス、ツース、アフタービロー、ワンツーターバ
1: ー。ケンジステイゲン、スローマレーシアン70。
0: マレーシアン70、リジュラルメインチェーン、ワンゼロターさん、クロス、ツース、アフタービロー、ワンツーターさん。
1: Descent 10,000 and expert at 1,000 over Malaysia 70.
0: Malaysia 70. Increase rate of descent and reaching 1,000 due to traffic.
1: Increase. Reduce every descent 1,000 Malaysia 70.
0: Malaysia 404, we carry back to Copen. Descent to reach 1,000 by Copen.
1: Direct to Copen, Bus Rotata, Bike Copen, Malaysia 404.

0: Tokyo Bravo, Charlie China, 5-3, leaving Fire Ball 2-6, engine Fire Ball 2-4-0, by Mama's information, Foxtrot.
1: Original 508, Tokyo Approach, runway 16 left, Narita QNH 29-7-8, clear by Reuters, Golf Arrival.
0: Yeah, Reuters, Golf Arrival, runway 16 left, Narita QNH 29-7-8, Orange China 508.
1: Original 508, after passing Mama's, Visual Maintain Variable 160.
0: After passing Mama's, Chen Fire Ball 160, Orange China 508.
1: Busan Takagawa 8-8-4, Visual Maintain 7, Tadam.
2: Visual Maintain 7, Tadam, Busan Takagawa 8-8-4.
1: Only for 8442, Tokyo approach, Narita QNH 29-7-8, Expectality Yankee, Runway 16, Light approach, for your performance, clear via Reuters, Golf Arrival, NC. Direct Mama, stand by for coordination, please.
3: これはリーサス、ゴルフアライバル、スペシャルアイス、ヤンキー、ワン、フライス、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、スタンバイレスダー、ベースマン、ロッコポケ。
1: ブータンタカークエイト384、コンタクト東京レーダー、120、レスモーク。
2: ワタシロレスポーのスペシャルアイス、ワン、チェン、
4: チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、
1: T-Way 245, Tokyo Approach, Narita QNH 29-7-8, Expectality Yankee, Runway 16, Left Approach.
4: Narita QNH 29-7-8, Expectality Yankee, Runway 16, Left Approach, T-Way 245.
0: Tokyo Approach, Orange China 508, Request Distance, Correction, Request Heading 030, 22, Strada Ahead.
1: Orange China 508, Harbor to Direct to Venus.
0: Bye-bye. Direct to, Accept to Direct to Venus, Orange China 508.
1: Orange Line 508, Roger, we get direct to Venus.
0: Direct to Venus, Orange Line 508.
1: Only for 844.

0: アイロン3中高コンタクト東京レーダー120で質問中。
1: さて東京レーダー120で質問中、アイロン3中高。
2: 東京プロジェクトエメリス318スーパーマーテンインプラレブモスパイシロ。
0: エメリス318東京アプローチ、成田9年9年の77、エクセクタリティヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアルバイヤー、スワンプノーテンポジション、キーペディング220。
2: Maintaining heading 220, confirm RMP approach for 168, Emirates 318.
0: Emirates 318, affirm that is correct, keep heading 220. Expect that is Yankee runway 160, Romeo approach.
2: Copy, Emirates 218, that's the arrival for us today.
3: Check approach, Orange Line 508, clear visa.
0: Orange Line 508, keep heading 360.
3: Heading 360, Orange on 508.

0: Spider 6778, follow left heading 220.
1: Left heading 220, Japan 6778. Approach on X442, due to weather, direct Casio, please.
0: 20.448, sorry, 8442, repeat direct Casio.
1: Weather direct Casio, on X442.
2: Tokyo Prince East Side 603, heading 225, maintain level 150, information contact.
0: East Side 603, Tokyo radar, reform maintain 7000, increase rate of descent due to traffic.
2: Roger, descent 7000, East Side 603.
0: Rotation constant, maintain Kines 2977, Kines 2977.
3: 150,
0: contact. East Side 603, expect ice Yankee, runway 16, left approach.
2: Expect ice Yankee, runway 16, Lima approach, East Side 603.
0: Ascension contact, Narita Kines 2977, Kines 2977.
3: Tokyo approach, Ascension 106, heading 220, maintain flight level 150, information contact.
0: Ascension 106, Tokyo approach, expect ice Yankee, runway 16, left approach, resort maintain 9000 due to traffic.
3: Expecting ILS Yankee, runway 16, left, confirm descent 9000.
0: Affirm 9000 due to traffic.
3: Descending 9000, Ascension 106.
0: Japan 6778, turn left heading 1800, reduce to 220 knots.
1: Heading 1800, reduce 220 knots, Japan 6778.
0: 20.442, reduce to 230 knots.
1: Reduce 230 knots, on its 9442.
0: Japan 6778, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Japan 6778.
0: インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。インスタート6603、レフテリング200。イン

0: Delta 6840
1: November for approach. Expect ice Yankee runway 16 left approach. Previa Lutas call for arrival.
0: Delta 6840 Delta 6 November expect runway 16 left.
1: 香港シャトル646プリクエアディレクトビーナース
2: ディレクトビーナース香港シャトル646
1: センテン651リソーメンテンフライトビル
2: 160センテン160センテン651
0: バイシャナ18プリクエアシーセン
1: スタンバイ

0: 香港收到 646 contact 東京レーダー120です。マモキ
1: ュー。1209アンカシャー646。
0: Santa 61, flying heading 360, vector 2 3 approach call.
2: Heading 360, Qantas 61.
0: Santa 61,

0: ファイナシー 10H ランヘリン350ベクターというファイナルスコースメインテイン10タザン。
1: ヘリン350メインテイン10サウザーダニス108。
0: エンジニア213クレアディアスワンゴーファレバーメインテインサレボー150
2: セルビアスワンゴーファレバーメインテインサレボー150エンジニア213

0: Chicago 226-0101.
1: 日本カーゴ226ヘリング010ベクティファニアプロチコメインテンシックサウザ
0: ンヘリング010メインテンシックサウザン日本カーゴ226
1: 2202, turn left heading 220, descend maintain 1800 left.
2: Left turn 220, descend maintain 1800, Connie 202.
0: Control scanner 520, pressure 150, descend 330.
1: Station point first location heading 330.
0: Skymark 520.
1: Skymark 520, Tokyo approach, right heading 330.
0: Heading 330, scanner 520.日本カーゴ226、
1: 日本カーゴ226、ターンレフィリング340
0: ヘリック340、日本カーゴ226
1: コニー210、ターンレフィリング180、クリアファレスヤンギー16、レストアプローチ
2: Left heading 180, クリアダイレット116、レストアプローチ
1: レアスピン6017、コンテクト東京レーダー120、デシモン2
3: 東京レーダー120、デシモン2、エアスピン6217
4: Tokyo approach on Kong Shuttle 650, flight level 240, escort 3561, entrance to Venice.
1: Hong Kong Shuttle 650, Tokyo approach, expected is Yankee 16 left approach, give a route escort arrival.
4: Route escort arrival, left left on Kong Shuttle 650, formation 0, is complete and the return section.
1: Hong Kong Shuttle 650, QNH 2976, and the disarmament change variable 200.
0: Left heading 290, 日本カーゴ226
1: Skymark
0: 510,
1: descend
0: 11,000 Echo 5, descend Skymark 520
1: Skymark
0: 510, sorry about that,
1: descend
0: 11,000
1: Skymark 520, due to Narita arrival, descend 11,000.
0: Descend 11,000, Skymark 520.
1: Mark Castleton 00, Victor, direct to boost, disarm and maintain 10,000.
5: Direct boost,
1: descend 10,000, Mark, 7,000. Nippon Cargo 226, contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2.
0: レーダー1202、日本カーゴ226。
1: コニー902、コンタクトナリタタワー、ワンエルディスコン35。
2: コニー35、コニー902。

0: マーキャンセル00、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120スマーキャン、700。
0: 香港市東京50、ディパーチャーズが、地球11のクロック8マウ、サウティックマン、9000フォー120、エヴァ320。
2: コピードラフト、インフォメーション、コンシャトル600。
3: 東京アプローチ、J-Spring 408、リービング215、ディセンディング150、インフォメーション、キロ。
0: J-Spring 408、東京アプローチ、エクスペクタイレス、ヤンキー、16、レストアプローチ、ギベスバンプ、ゴルフ、アライバ
3: ル。CRB はスバンプ、ゴルフアライバル、エクスペクタイレス、ヤンキー、ダウン16、レストアプローチ、J-Spring 408。

0: 香港から850、レフェリング350、レフェリングファイナプロジコ、メディアは3000。
1: So Hong Kong Shuttle 650 understood the left heading 350 maintain 1-3000.
0: Bohemia 630, this time maintain
2: 1-3000. China maintain 1-3000, Bohemia 630.
0: UPS 109, this time maintain Carabao 150.
3: Thanks, Carabao 150, UPS 109.

0: 1-0-6-5-0, コンテクト東京レーダー、120デシマオフィス。
1: コンテクト0-2-1-0-6-5-0 レーダー。
0: さよなら。コンビニア630、リパンチャントラフィックバーティオ、10ドクロス10マウント2261、9000、クライミング1-2000、エアバスフィッシャーリー。
2: Looking at us, Pioneer 630.

0: 哦，打扰。你好，8500231800
1: maintain 1800 on iPhone 8502.
0: AP 364 Lisa maintain 3000.
2: Send maintain 3000 AP 364.
3: Tokyo approach Orange China 114 leaving flight level 207 descending flight level 150 information Mike.
0: Orange China 114 Tokyo approach information Oscar KNS 2972 runway 16 left.
3: 2972 runway 16 left Orange China 114.
0: 日本 X502 ターレフティン230
1: ターレフティン230オニポン X502
4: コレクトジャパン H676 リクエストライセンディング020アバウト20マイル
0: ジャパン H676 ラジャフライヘニング020
4: フライヘニング020ジャパン H676

0: 日本 FI-02 for my son Birdy, turn left in 1970, clear the pilot Yankee, runway 16 left approach.
1: Turn left in 1970, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, on Nippon 8502.
0: AP-364, turn left in 270.
2: Left heading 270, AP-364.
3: Correct, approach Japan Air 8696, clear weather, request left to open.
0: Japan Air 8696, measure this time, flight heading 070.
3: ブラウンヘディング070、ジャパンナー8676。
0: オレンジライナー114、クリアズビアス1、タンゴアライバーオフ、ディセントゥーリー、ファイトボー150、バイグリーフ。
4: クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、ディセントゥーリー、ファイトベル150、バイグリーフ、オレンジライナー114。
0: あ

0: 日本 Wi-Fi 09 contact Narita Tower 118-035。
1: Contact Tower 118-035 on 日本 Wi-Fi
0: 02。 ARP 364 turn left in 250 descend maintain 1800。
2: Turn left 250 descend 1800 page 364。
0: Orange Liner 114 retired vector Gemini descend maintain 7000。
3: ダイレクトジェミン、ディセント7000、オレンジライナー114。

0: AP364、RS1190、4MILES on Bardi、CLEAR TO PILOT YANKEE、RUNWAY 16LEFT APPROACH。
1: Starting heading 190, clear for RS Yankee 16LEFT APPROACH, AP364。

0: 東京アプローチオレンジアイア514リミンフナルボ289ディセンディングフナルボ240インフォメーションオスカーヘリコ080
1: オレンジライナー514東京アプローチアジャランウェイ 16X エクスペクトアイリスヤンキーランウェイ 16X アプローチアンドリポートクリアウェザー
0: ランウェイ 16X リポートクリアウェザーオレンジアイア514
1: ジャパンや A6996 ターレシン300ディサーメンチェン3000
2: エプテンディング300ディセン3000ジャパンや A6996

0: オレンジライナー514リクエストレスティング070。オ
1: レンジライナー514、ラジャーターンレスティング070。
0: ターンレスティング070、オレンジライナー514。

0: J-Spring 254, Lifting 290.
1: J-Spring 290, J-Spring 254.
0: Orange Liner 514, Lisa Maintain 10,000.
2: Lisa Maintain 10,000, Orange Liner 514.
0: オレンジライナー234、東京アプローチランウェイ16、クリアデビアルータス、ゴーファライバーを。
3: 16レフト、クリア、ルータスゴルフアライバル、オレンジライナー
0: 234。オーステーション東京アプローチ、成田 KNH2971、KNH2971、インチーズ、インフォメーション、パパー。オレンジライナー234、オレンジライナー234、リポートアウティテューパッシング。
3: Now, passing the 2-flight level 290. Orange Liner 234.
0: Orange Liner 234, thank you. Lisa Maintain 551-70.
3: Lisa Maintain 551-70, Orange Liner 234.
0: J-Spring 254, Sun Lifting 230.
1: J-Spring 230, J-Spring 254.

0: オレンジライナー234、リチャードリフト、ヴィーナス。
1: リクエア、リエクト、ヴィーナス、オレンジライナー234。
0: J スプリング254、ディサーメインテイン1800。
2: ディサーメインテイン1800、J スプリング254。

0: オレンジライナー234リークレディレクトカシオ。
1: リークレディレクトカシオオレンジライナー234。
0: オレンジライナー514ターンレシーディング250ディセンドメインテン1800。
1: エリング250ディセンド1800オレンジライナー514。

0: Jet Bravo and China 526, Libra Jet 305, descend to 240, information pop up.
1: Orange China 526, Tokyo approach, runway 16 right, Pirelli Lutas Golf Horizon.
0: 16 Lutas Golf Horizon, Orange China 526.
1: Orange China 514, turn left heading 190, Clearfast Yankee, runway 16 left approach.
2: レフトエディング190、クラファイルシアキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー514。
1: オレンジライナー234、ディセンドメインテン6000。
3: ディセンダーのメインテン6000、オレンジライナー234。
1: オレンジライナー526、リーチラディレクトヴィーナス、ディセンドメインテンフラッドボー200。
0: ダイレクトヴィーナス、ドライディ200、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー234、フライヘング330、ベクター2ファイナルアプローチコース。
3: フライヘング330、ベクター2ファイナルアプローチコース、オレンジライナー234。
4: トキアプローチ838-1-5-7-1-5-0-5-3-8-3-8、
1: トキアプローチ、ランウェイ16 left、ノーリクレディレクトジェミン、ディセンドメインテン7000。
4: Number one, stress or stress, and make it 7,000 stress in 88.

0: 東京都市1747グリムリンリビング3234240リハパパ
1: ディスプレイオレチャー448東京アプローチ4名16ロミオキュレルビアルータースコールファライバー
0: 4名16キュレルビアルータースコールファライバーオレチャー448
1: オレンジャー448リクレディレクトルータースメンテンファライバー240
0: レクトルータースメンテン240オレチャー448

0: コレージライナー方向 H ライヒング030ベクター2ジーナディスナーメインテイン10000
1: ヘリング0300 2000の10000トレージライナー方向 H

0: AP313 ビジモナビゲーションディレクトジーナ、メインテンフォーターさん、アンテルジーナ、クラウドファイレフさん、ウェイ34レフトアプローチ。
1: ビジモナビゲーションディレクトジーナ、メインテンフォーターさん、アンテルジーナ、クラウドファイレフさん、ウェイ34レフトアプローチ、AP313。
0: オレンジライナー方向 A、実際メインテン、スランチャーザン。
2: セブンサウザン、オレンジライナー方向 A。
0: オレンジライナー336、ダイヒリング010、ベクター2、セミ、実際のメインテン、10000。
3: 010、ディフェント10000、オレンジライナー、33。

0: オレンジライナー448、ビデオスピードという210の。
1: 210のオレンジライナー448。
0: オールステーション早期アプローチ、成田 QNH-29-71、QNH-29-71、インフォメーションロミオイスカレンス。

0: オレンジライナー336、リスターメインテン8000。
1: リセント8000、オレンジライナー336。
0: エアピース313、メインテン180ノッツはグレーターアンティル 8DME。
1: メインテンスピード180はグレーターアンティル 8DME、エアピース313。
0: オレンジライナー448、リスターメインテン5000。
2: アルシャーザーオレンジライナー448。
0: オレンジライナー336、ターンリフティング350、ターンリフティング350。ケント350、
1: オレンジライナー336。
0: オーニーポイント516、フライヘディング040、ベクター2、ジーナ。
1: ヘディング040、オーニーポイント516。
0: オレンジライナー448、ビジュースピード2、190ノーズ。
2: ビジュース190、オレンジライナー448。

0: Only point 516, you saw maintain 6000.
1: Maintain 6000, only point 516.
0: Orange line 4483, left turn heading 250.
2: 250, orange line 4483.
0: Airpiece 366, so you approach runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Narita QNH 2971, information Romeo is current.
1: QNH 2971, expect ILS runway 34 left approach.
0: Airpiece 366, clear via Route of Tango arrival. Maintain hotel 240. オレンジライナー336、リデュースピードという210の
1: 210とオレンジライナー336。
0: オレンジライナー448、リデュースピードという170の先日はメインテン4000。
2: 170、4000、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー336、実はメインテン6000。オレンジライナー238、実際メインテンファイトルが150。

0: オレンジライナー336、リジョススピードというワンライナーゼロノース。
1: ワンライナーゼロノース、オレンジライナー336。
0: エアピース313、コンタクト成田タワー、11A です、マウス。
2: 成田タワー、11A2、エアピース313。
0: オレンジライナー448、サン、ライスリム290。
3: はい、290、オレンジライナー448。
0: オニポン1-5-1-6-3、レフティリング020、ディスワンメインテン4000。
2: レフティリング020、メインテン4000、オニポン1-5-1-6。
0: オレンジライナー448、リジューモナビゲーションディレクトジーナ、クロスジーナ、アス4000、クレドファイレフターウェイ34、レフターアプローチ。
3: レフトジーナ、クロスジーナ、4000、クレドファイスランウェイ34、レフターアプローチ、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー448、メインテン170ノート。
3: 170ノート、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー336、ビジュモナビゲーションディレクトセミ、スタンバイロー は。
1: ダイレクトセミ、トレンジラー、336。
0: オレンジライナー238、フライヘリング040、ベクター2、セミ、ディセナメインテン、6000。
1: 040、ディセナメインテン、6000、オレンジライナー、
0: 336。エアピース366、ディセナメインテン、ハザルが0150。
1: ディセナメインテン、ファイト150、

0: オーニパイ516ビジョンモナビゲーションディレクトジーナリセントリーチ4000バイジーナクリアドファイレスランウェイ34レッツアプローズ
1: ディレクトジーナ4000バイジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レッツアプローチオーニパイ516

0: コールステーション早期アプローチ、成田 QNH-29-71 インフォメーションロミオイズカレンオレンジライナー336ディスターメインテン5000メインテン5000アンチウテミススクラドファイルスクールランウェイ34ライトアプローチ
1: セント5000アンチウテミススクラドファイルスクール34ライトアプローチオレンジャー336

0: オレンジライナー方向へ、メインテン170のチャンテル7DME、コンタクト成り方は11A です。マウト。
1: 7012、7DME、11A2、オレンジライナー448、トロン。
0: はい。

0: オレンジライナー238、ビジュモナビゲーションディレクトテミス、イスワーウィンテン、5ザーザン、ヤドファレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: はい、テミス、2005ザーザン、クレダイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー238。

0: 京都庄園9958コンファームダイレクトピークス。
1: ファン。
0: ダイレクトピークス。セレメンテファデル240コンファームダイレクト。
1: オールステーション東京アプローチ、ノイタ QNH-29-0、QNH-29-0 インチーズ。オールステーション東京アプローチ、パラレルアイルスプロジェクトランウェイ34レフトアンドライトインプログレス。

0: オレンジライナー5番手、ディスターメインテン、ホテル5番、5-0。フランテル150、オレン
1: ジライナー5番手。
0: AP360 コンタクト成田タワー118スマウト
2: コンタクト118スウェーブ G366 グライン。
0: ナイス。

0: オレンジライナー528、リクシアドディレクトテミス、リクシアのインテン5000、キャドファイルツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ゼムナイコテミス、リクシアのインテン5000、キャドファイルツール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー528。

0: ファレンジャイナ120、ニクリアディエットビクセ、メンテンファジロ150、エリアチェネン2971。
1: 2971、ニクリアディエットビクセ、ファイトブル150、オレンジャイナ120。

0: オレンジアイナ120、フラヘリング1210、ベクタージュジーナ、2007-4000。
1: リクエストヘリングアゲン。
0: オレンジアイナ120、ヘリング210。
1: ヘリング210、オレンジアイナ120。

0: PG584 ランウェイ16534レフトでしたらどちらの方がランディング早そうでしょうか。
1: はい、もう16の方が早いと思います。 PG584 ナウリクリアリエットノーマーアンディセントリーチ6000バイノーマ
0: Thank you, ダイレクトノーマーディセントリーチ6000バイノーマ PG584

0: 1-800-584、コンタクトなりたたわ、1-800-2。
1: コーディネーション、ありがとうございました。グナイティアピーチ584。
0: はい、どういたしまして、グナイ。

0: Taking approach right now, 40, Lexus 206, Ten, Guide Level, 240 by Mamatsu, Information Alpha.
1: オレンジライナー40、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクタリスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリエルビアルータスタンゴアライバーを。
0: ランウェイ34ライト、エクスペクタリスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリエルビアルータスタンゴアライバーでオレンジライナー40。
1: オレンジライナー40、リデュース3 to 250の全ディターメインテンサイト4150。
0: リデュース250の全ディターメインテンサイト4150、オレンジライナー40。

0: オレンジライナー40リターメイン10 8000。
1: 東京アプローチオニッポン8404リーディングサイクレベル323ディテンディングサイクル240ビジューメーションブラボ
0: ー。オニッポン8404東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス3号アライバ
1: ー。ランウェイ34ライトクリアルビアルータス3号アライバル。オニッポン8404。
0: オニッポン8404リキュアドリフトヴィーナスリサーメインテンファイブ150。
1: リフトヴィーナスリサーメインテンファイブル150。オニッポン8404。
0: オレンジライナー40リキュアドリフトカシオ。
2: オレンジライナー40。
0: オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジライナー40。オレンジ

0: オレンジライナー40リジウムノーマルスリー、コンタクトナリスタは118035。
1: ノーマルスピード118035、オレンジライナー40。
0: フェデック5324、ディスターメインテイン6000。
2: ディスターメインテイン6000、フェデック5324。

0: アイロメヒコ058、コンタクトナリスタは118035。
1: 118-35、アロメヒコ058。ありがとう。
0: タイ640、リキュアドリフト、ビーナー。
2: レッツビーナー、タイ640。
0: 日本8404、リキュアドリフト、セミス、ディサーメインテイン5000、メインテイン5000というセミス、クレードファイレス、ズール、ランウェイ34、ライターブローイ。
3: ディレクト、セミス、メインテイン5000、メインテイン5000というセミス、クレードフォー、アイレス、ズール、ランウェイ34、ライターブローイ。日本8404。
0: Cathay 006, Richard Drift, Peak, Disa Maintain
3: 6000. 6000, Direct Drift.

0: で薬は実際のラメンテン5000メンテン5000キルテミスクエファレズルランウェイ34Y アプローチ。
1: It's a maintain 5000, maintain 5000, still in the clear for the Atlas, Zulu runway 34 right approach FedEx 31.

0: Like approach 29 on 2X, leaving pocket 3320
1: and 240 runway face on Saturday. Orange 29 2X, approach runway 34Y, cleared by Yaruta, Tango arrival. Descend on the maintain 50150.
0: Runway 34Y, cleared by Yaruta, Tango arrival, and descend on the maintain 150, runway 29 2X.
1: Tower 640, contact tower
2: 118.35. 118.35, Tower 640, goodbye.
1: Bye. Japan 752,
3: descend on the maintain, 6000. Descend 6000, Japan 752.
1: 日本カゴ202、リクリアディエクトピーク、リセンナのメインテン、ワンワンタウザン。
0: はい、ピーク、リセンナのメインテン、ワンワンタウザン。はい、ピーク、
1: オレンジャイナ28、リクリアディエクトビーナ。
0: リクリアディエクトビーナ、オレンジャイナ28。

0: Cassie 524, contact
1: Tower, Lama 8,
0: decimal 35.
1: Lama 8, decimal 35, Cassie 524.
0: Nippon 8518, clear direct Taira, listen on the main set, 6000.
2: Direct Taira, Zento 6000, Nippon 8518.
0: 日本カゴ202、メンテン4030ジーナ、クエル4、アレス、ランウェイ、34レース、アプローチ。
3: 4000、ビーナクエル、アレス、34レース、パンチャーゲッツ、
0: オレンジアイナ、2エース、リクリアディスト、テミス、リセナのメンテン5000、クエル4、アレス、ブル、ランウェイ、34、ワイ、アプローチ。
4: リクリアディスト、テミス、リセナメンテン5000、クエル4、アレス、ブル、ランウェイ、34、ライトアプローチ、オレンジアイナ、2エース。

0: 啊，你帮 A51A 放到他娃妈妈 A 这什么的
1: 35 one one to 35 on the ball H51A
0: スクーター884クリアディレクトジーナ2007メインセン6000
1: This is direct Gina 2007 6000 スクーター84

0: ベスナントリーワンゼロメインテンワンスルンゼロノッタンティルスルン DME コンタクト成田タワーワンワンエイデスマウトリーファイ
1: 170アンティン7 DME 118デスマウトリーファイベトナム310グレイ
0: はい
2: Thank you for Chikani 218, flight level 814, across 150 at Nespo.
0: 2218, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Supok Tango arrival.
2: Runway 34 right, clear for the Supok Tango arrival, Chikani 218.
0: 2218, we cleared direct to Temis, descend and maintain 11,000.
2: Descend and maintain 1,000 and direct Temis, Connie 21.

0: 日本カーゴ228、ディセントスペシャル、ウィキヤードディレクト、ジーナ、ディセントリーチ、ポーターザンバイ、ジーナ、スペード4、VOR、ランウェイ、34、レフトアプローチ。
1: ウィキヤードディレクト、ジーナ、ディセントリーチ、ポーターザンバイ、ジーナ、スペード4、VOR、ランウェイ、34、レフトアプローチ。

0: 日本カゴ115エクシアドディレクトソフィア、ディセントリー19000アザンバイソフィア。オールニッポン130、リスナーの1000、ハテル5180。
1: ディセント180、ニッポン130。
0: ベトデート9932、トラフィック11:00、15マイル、サッサン、リビング、フライトルボー200、クライミング、フライトルボー230、エアバス330。
1: Copy, Charlie 5, Japan 32.
0: Betas 9932, maintain flight level 240.
1: Flight level 240, Betas 9932.
0: All Nippon 830, descend on maintain 10,000.
1: Descend 10,000 on Nippon 830.
0: Malaysian 88, descend on maintain 6,000.
1: Descend maintain 6,000 feet, Malaysian 88.
0: FedEx 6 Row, descend to reach 4,000 by Gina, cleared for VOR runway 34 left approach.
2: 4,000 by Gina, cleared for VOR 34 left approach, FedEx 6 Row.

0: フェデック6ローコンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
1: ー20デスマウトゥーフェデック6
0: マレーシアン88コンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
1: ー120デスマウトゥーマレーシアン88さよなら
0: さよならレッドジェットナイナーズリートキャンセルビーナスリストリクション
1: レッドジェットナイナーズリート
0: ベッドジェットナイナーズリートキャンセルビーナスリストリクション
1: キャンセルビーナスリストリクションベッドジェットナイナーズリート
0: ベッドジェットナイナーズリートビーナスリストリクションオーバービーナスイズキャンセル
1: キャンセルビーナスリストリクションベッドジェットナイナーズリ
0: ートオールニッポン830リクエアドディレクトピークディセナメインテン6000
1: ディレクトピークディセン6000オールニッポン830Tokyo Airport, Tempest 830, good morning, comfortably safe, descend runway 240.
0: Thai BetJet 830, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via route as Hango arrival, required direct to Venus, descend and maintain 10,000.
1: Descend maintain 10,000, route as C, IS to low runway 34 right. Direct Venus, Tempest 830.
0: Affirm.オールニッポン830コンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 1202オールニッポン830 Thank you for this good morning Cargo King 241 maintaining flight level 240 with information echo
0: Cargo King 241 Tokyo approach runway 34 right cleared via route as Tango arrival
1: runway 34 right and route as Tango arrival Cargo King 241
0: Cargo King 241, descend and maintain flight level 150.
1: Descend flight level 150, Cargo King 241.
0: BetJet 932, required direct to peak.

0: 日本カゴ番はファイターライシリング2スレンズローディスアメイテン6000
1: レッドリング270リテンション6000日本カゴ115
2: 東京アプローチオネフォン84970リビングラダボ243ディセンクラダボ240ニーズゴルフデュートパフォーマンスリクエストランディングランウェイ34レッド
0: オニポイント490パフォーマンスコピー。This time expect VOR runway 34 left approach due to flight inspection. Clear via Rutas Tango arrival.
2: じゃあ clear for Rutas Clear via Rutas Tango arrival. Expect VOR runway 34 left. オニポイント490.
0: オニポイント490. This time maintain 80150.
2: Descend level 150. オニポイント490.
0: 日本カゴ115 contact 東京レーダー120 decimal 2120 small cruise for cargo
1: 150.
0: Right. Tibet Jet 830, fly heading 040, vector to semi, reduce speed to 230 knots.
3: Heading 040, speed 230, Tibet Jet 830.
0: Tibet Jet 830, this one maintain 6000.
3: This is maintain 6000, Tibet Jet 830.
0: Bohemia 606, required direct to Vienna.
4: Dark
0: Venus, Bohemia 606. 日本コルション、カゴキング241、フライヒリング040、ベクター2ジーナ。
5: Confirm カゴキング241、heading 040.
0: Affirm.
5: Heading 040, カゴキング241.
0: Expecting 600, Tokyo approach, runway 34 right. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. Cleared via Rutas Tango arrival.
4: Clear via Rutas Tango arrival, expect Iris

0: Accessing 600, this is our main thing, Hotel 150.
1: Flight number 150,
0: Accessing 600. 5 jet 830, turn left heading 020.
2: Heading 020, time jet 830.
0: Cargo King 241, turn left heading 020.
1: Turn left heading 020, Cargo King 241.
0: はい、ベトジェットイトリーズロー、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト。
2: 東京レーダー、120、デスマウト、タブジェット、A380。
0: はい、ベトジェットイトリーズロー、ベリファイ、
2: 1202。120、タブジェット、A380。
0: ジャパンネア684、東京アプローチ、成田球 NH2965、インフォメーション、ゴルフ、イフカレント、エクセクトアイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Ready,
0: Japan Air 684, cleared via route of Tango arrival. This is our main thing, Hotel Bow 150. Bohemia 606, fly heading 040, vector to Temis. This is our main thing, 10,000.
3: Heading 040, vector to Temis, descend 10,000, point at 606.
0: Only point 490, fly heading 040, vector to Gina, this is our main thing, 6000.
2: Fly heading 040, descend 6000, only point 84900.

0: コーヒーニア606コンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 1202ボリア606
0: Only point 490, increase rate of descent.
2: Increase rate of descent, only point 490.
0: Extension 600, reduce speed to 250 knots.
1: 500 knots.

0: ベッドジェット A 中中、フライヘディング030、ベクター2、チェミス、ディスティナミンテン、6000。
1: レフトヘディング030、ディスティナミンテン、6000、ミスティナミンテン。

0: オーストリア25ディスラメンテン97,000
1: 97,000ダッセン25
0: おはようございます。マリンドインシデント2、東京アプローチ、リポートアルチュード。マリンドインシデント2、リポートアルチュード。
2: パッシングレベル317、マリンドインシデント2。
0: マリンドインシデント2、ラジャー。成田京に29965、ランウェイ34ライト。エスペットアルスドゥール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: Near for Ruta Tango.
0: マリンドインシデント2、クリアドビア、ルータス、タンゴライバー。
2: ルータス、タンゴライバー、マリンドインシデント
3: 2。FedEx 5608、ready for tower。
0: あ、sorry、FedEx 5608、コンタクトは、ワンウェイディシュマン35。
3: ワンウェイ35、グッバイ、FedEx 5608。
0: グッバイ。

0: オーストリアン25、ハンライトリング210。
1: ライトリング210、シエラ、アスティン25。
0: オーリポアイズ512、ディスタラメンテ83。
2: ディスタラメンテ83、オーリポアイズ512。
0: UPS 119、リリュースピード210の。
2: Flip 210, UPS 119.

0: Marindo 872, instrumente 11000.
1: 11000, Marindo 872.
0: UPS 119, visual navigation direct Temis, maintain 5000 till Temis, clear for school, runway 34 right approach.
2: Okay, direct to Temis, maintain 5000 till service, clear for the ILS runway ILS Zulu 34 right, UPS 119.
0: Australian 25, visual maintain 5000.
3: 10-5,000-25
0: UPS 119, reduce speed to 160 knots to arrest.
2: The best we can do right now is 170 due to configuration and weight.
0: UPS 119, roger.
3: Surface 363, just find out, runway 34 left.
0: Surface 363, roger, maintain present speed.
3: Maintain present speed, surface 363.
4: Singapore Treasure 230, Link 523,
0: descent drive level 240, OK. Orange Channel 230, Tokyo Approach, Tenet Unit 29-65, SSRS Zulu, runway 34 right approach.
4: Tenet 65, SSRS Zulu, 34 right maintain 230.
0: オレンジチャナル230、クリアドビアルータスタンゴアライバー、メンテンファイトル240。
4: クリアドビアルータスタンゴアライバー、メンテンファイトル240、オレンジライナー230。
0: セーファン363、リジムノーマルスピード、コンタクトのヒットは11802。
3: ノーマルスピード、タワー18、デタマチュー、セーファン363、グレ
0: ー。オーストリアン25、リリュースピード270。
3: リジムスピード170、アウトン25。
0: UPS 119, contact site は118-35.
2: On the tower now on 12195.
0: Sorry, 118-35.
2: Sorry about that, 11835, UPS 119.
0: All point 512, turn left ring 330, instrument 10-5000.
5: 330, turn 5000, on point 512.

0: オレンジチャナル230リクアデレクトビーナスディストラメンテンファーストル150
1: レッドビーナスディストラメンテンファーストル
0: 150オーストリアン25パンライトヘリング310
2: ライトヘリング310シエラオーストリアン25
0: オーリンポイント512リジョナビゲーションディレクトセミスメンテン5002セミスクラファレスブルーランウェイ34ライトアプローチ
3: オンナビサイドカテバイスメンテン5001セミスクラファレスブルー34ライトオーリンポイント512
0: マリンドエスベントリクアディレクトセミス
4: ダイレクトセミスマリンド872
0: オーストリアン25リジョナビゲーションディレクトセミスメンテン5002セミスクラファレスブルーランウェイ34ライトアプローチ
2: Roger, direct Temis and Kira Ali Sulu, runway 34 right approach, Austrian 25.
0: Only point 512, maintain 5000 till Temis, Graffer Sulu, runway 34 right approach.
3: 5000 till Temis, Graffer Sulu, runway 34 right, only point 512.
0: Marine S2, distra maintain 5000, maintain 5000 till Temis, Graffer Sulu, runway 34 right approach.
4: Design 5000, maintain 5000 by Temis, therefore, Isle Zulu approach 34 right, Malindo 872.

0: 10 minutes extra delay. We request ILS 34 right. We request 34 left because it's better for taxi time. So now with 10 minutes delay, no reason, we take ILS 34 right.
1: Turkish 530 Roger. SFRS Zulu, runway 34 right approach.
0: ILS Zulu 34 right. Turkish 530 heavy.
1: Orange Channel 230, Liquor Direct Tyler.
2: Tokyo Tyler, Orange Channel 230.
1: Turkish 530, Revised Clear via Swamp Tango Driver.
3: Swamp Tango Arrival and early to runway 34 right, 2035.
1: Turkish 530, Liquor Direct Big Ten, Distraminte 11,000.
3: Big Ten 11,000, Turkish 530.
1: Only point 512, contact の人は1-135.
4: 1-135, only point 512.
2: オレンジライナー230、リクエストパーサーチェン。
1: オレンジライナー230、ディストラメンテン6000。
2: 6000とオレンジライナー230。
5: 東京アプローチ、APT 307、リーディングフライトレベル272、リセンディングフライトレベル240、インフォメーションホップ。
1: APT 307、東京アプローチ、ナイタ QNH 2965、ランウェイ34ライト、エスペクトアレスブルー、ランウェイ34ライトアプローチ。
5: QNH 2965 Expect IDS Zulu Runway 34 Right Approach AirBeach 307
1: AirBeach 307 Clear via Routers Tango Arriver Distraminte 150
5: Clear via Routers Tango Arriver Distraminte 151 Say AirBeach 307
1: AirBeach 307 Clear via Routers Tango Arriver Distraminte 150
5: Clear via Routers Tango Arriver Distraminte 150 AirBeach 307
1: 待機したら、コンファメーション、ヤラミランウェイ34、ライト。
3: 34、ライト、カピッチ、ティンク、ティンク、ファイザ
1: ー。エアビース307、リクエディレクト、ヴィーナス。
5: ディレクト、ヴィーナス、エアビース307。
1: 待機したら、ディストラメンテ、11,000。
0: ディストラメンテ、11,000、ティンク、ファイザー。

0: モライサラ230リクアドレフトテミスディスタラメンテン5000メンテン5000チルテミスクラフォレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスチェン5000メンテン5000チルテミスクラフォレスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー230
0: ターキッシュ50ディスタラメンテン6000
2: ディスタラメンテン6000ターキッシュ50です。

0: ターゲッシュ50、リジョナビゲーション、ディレクト、テミス、メンテン5000アンチル、テミス、グラファレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リジョナビゲーション、ワイヤテミス、ワイヤテミス、5000クリア、アイレスブルー、ランウェイ34、ライト、トルキッシュ50。

0: エアピース307、リリースフィルズ160のスコアレス、コンタクトの位置は、ワンワイディスタンスリファイ。
1: リリーススピード160のとコンタクトとワンワイドデシマル85、コレクション35、エアピース307。